Musik fra dengang mor var dreng. Her var det The Beach Boys og Good Vibrations. Før det Duran Duran og Wild Boys. Så skal jeg fat i den gode gamle Pigtråds rocker Henning Stærk. Han ruller ud af med dette fantastiske nummer. Whatever gets you through the night. Godmorgen.

0: Cornflakes og Sweet Dreams are made of this. Altså velkommen til timen 14 og 15, kan jeg sige til dig, der lytter med. Jeg er Sundal, og har frem til klokken 18. Og her er det Aerosmith på Crazy på Radio Alpha.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks.